0: kebahagiaan dimulai di dalam hati dan akan terpancar keluar.
1: 用微笑传递我们的喜悦，这无需成本，却创造出许多价值。

0: keras hati mendahului kesombongan, dan kesombongan mendahului kehancuran.
1: 过度的固执使你显得自以为是，缺乏亲和力。 一意孤行，往往导致失败。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 今天上帝赐给我们的经句是马太福音28:18。
1: Bacaan pagi hari ini adalah Matius 28 ayat 18.
0: 我们一起先读中文，再读印尼文。
1: Pertama kita dengan bahasa Mandarin dulu, kemudian bahasa Indonesia.
0: 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”
1: Yesus mendekati mereka dan berkata.Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mari
1: kita bangkit berdiri, kita menyanyi SPK 8.

0: 我们仍然站立一同祷告。
1: Kita masuk ke dalam doa.
0: 是的，主阿爸父上帝，你是配得敬拜赞美的上帝。
1: Tuhan kau adalah Tuhan yang layak kami puji.
0: 你是创造天地万物的上帝。
1: Kau adalah Allah pencipta semesta alam.
0: 你是荣耀圣洁的上帝。
1: Kau adalah Allah yang suci.
0: 我们感谢你，你让我们今天。

0: 我们一切的罪，
1: mencucurkan darah-Mu untuk menyucikan segala dosa-dosa kami，
0: 恳求上帝用耶稣基督的宝血来再一次洗净我们，
1: kiranya dengan darah-Mu yang suci Engkau menyucikan segala dosa kami，
0: 让我们能够以圣洁的心能够站在你面前，
1: agar dengan hati yang suci kami bisa berdiri di hadapan-Mu。
0: 主啊，宝父上帝，感谢你，因为你是我们的天父。
1: Terima kasih Tuhan karena Engkau lah Allah Bapa kami.
0: 你是我们的好牧者。
1: Engkau lah gembala kami yang baik.
0: 你是我们的避难所，你是我们的磐石。
1: Engkau lah gunung batu kami, perlindungan kami.
0: 虽然我们遇到各种各样的问题，我们常常摇动跌倒。
1: Kadangkala kami goyah maupun jatuh menghadapi segala pencobaan.
0: 但是你仍然爱我们，保护我们，引导我们。
1: Tetapi Engkau tetap mengasihi kami dan melindungi kami.
0: 主啊，今天早晨我们仍然带着许多问题重担来到你面前了。
1: Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala beban kami.
0: 主啊，你来拥抱我们。
1: Kiranya Tuhan menyertai kami.
0: 用你的慈爱来安慰我们。
1: Dengan kasih-Mu mengasihi kami.
0: 用你的智慧来让我们知道我们前面的路。
1: Dan Kau memberikan kami hikmat mengetahui jalan depan kami.
0: 恳求你给我们足够的信心，能够我们仰望你，把我们一切的重担放在你面前。
1: Berikanlah kami iman yang kuat untuk percaya bahwa Engkau akan menyertai kami.
0: Oh, Bapa Sang Dia, 求你怜悯我们。
1: Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kasihini kami.
0: 求你怜悯我们当中身体虚弱的。
1: Kasihinilah kami yang ada kebutuhan di dalam tubuh kami ini.
0: 求你怜悯我们当中已经在床上躺着的。
1: Sertailah kami yang sekarang yang berbaring di ranjang.
0: 求主怜悯我们当中信心软弱跌倒的弟兄姐妹们。
1: Tuhan kasihanilah kami juga yang imannya lemah yang jatuh.
0: 主啊，无论我们遇到什么样的问题，通过今天的崇拜，我们愿意恢复。
1: Tuhan kembalikanlah kami meskipun kami menghadapi banyak kesulitan di dalam hidup kami.
0: 求圣灵你亲自降临在我们中间，充满我们每一个人。
1: Kiranya Roh-Mu memenuhi semua hati kami pada hari ini.
0: 用你的话语来充满我们。
1: Kiranya Firman-Mu memenuhi hati kami.
0: 用你的圣洁荣耀来充满我们。
1: Penuhilah kami dengan kasih-Mu, dengan kemuliaan-Mu.
0: 我们仰望你，求主降临在我们中间。
1: Tuhan beserta dengan kami, kami berharap padamu.
0: 感谢上帝，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们一同唱圣颂十六首。
1: Kita menyanyi SPK 16.

0: 起因经文。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 今天的起因经文取自于腓立比书第二章第九节到第十一节。台上起，台下引，到最后一节，大家一起来读。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，
1: 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。
2: 大家一起，
1: 无口头赞耶稣基督为主，是荣耀归于父神。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Alkitab Filipi 2 ayat 9-11. Ayat terakhir kita bersama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
1: Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
3: Bersama-sama.
1: Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们接着我们一同唱圣颂331首。
1: Kita menyanyi SPK 331.

0: 使徒信经
1: pengakuan iman rasuli，
0: 让我们和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，请。
2: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢帝拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵父之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
0: Iman Razuli。
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
0: dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, dalam anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk.
3: Mari
1: kita masuk dalam doa.
3: Ya
1: Tuhan, Kau adalah Tuhan yang agung.
3: Engkau
1: lah Tuhan alam semesta.
3: 我们在你面前愿意聆听你的话语。
1: Di hadapanmu kami ingin mendengar firmanmu。
3: 求圣灵降临在我们中间，打开我们的心门。
1: Kiranya rohmu bekerja di antara kami dan membuka hati kami。
3: 让我们能够把你的话语放在我们的心里。
1: Agar kami bisa memasukkan firmanmu dalam hati kami。
3: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon。
3: Amin。
1: Amin。
3: 上帝今天赐给我们的经文是马太福音八章一到四节。
1: Nats Alkitab hari ini adalah Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4.
3: 我们一同先中文读啊。
1: Kita bersama-sama dengan bahasa Mandarin dulu.
3: 耶稣下了山，有许多人跟着他。有一个长大麻风的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”他的大麻风立刻就洁净了。第四节，耶稣对他说：“你却不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”
1: Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, kalau Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
3: Amin.
1: Amin.
3: 今天的经文告诉我们，耶稣基督医治了长大麻风的人。
1: Nas Alkitab hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mentahirkan orang yang sakit kusta.
3: 在这段经文里面，我们可以想到很多内容。
1: Di dalam nats ini kita bisa melihat banyak makna.
3: 比如说大麻风到底是什么样的病？
1: Misalnya, kusta ini penyakit seperti apa?
3: 在医疗的角度或者当时的宗教文化的角度来看，这个麻风病是什么意思？
1: Bisa dilihat dari sudut pengobatan maupun kebudayaan, seperti apakah penyakit kusta ini?
3: 或者我们可以思考 这个人来到耶稣面前，他说了什么？
1: Atau kita juga bisa melihat apakah yang dikatakan orang ini kehadapan Tuhan Yesus.
3: 他说话的内涵的意思是什么？
1: Apakah makna yang dikatakannya ini?
3: 然后耶稣怎样告诉他医治他？
1: Bagaimana Tuhan berkata kepada dia dan menyembuhkannya?
3: 耶稣医治之后再要求什么？
1: Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia disembuhkan?
3: 这是很多内容我们可以思考。
1: Kita bisa mempelajari banyak sekali makna di sini.
3: Yesus 医治了长大麻风的人，这个故事呢，不仅是在马太福音，是马可福音、路加福音也有同样的故事。
1: Cerita mengenai penyembuhan orang kusta ini bukan hanya ada di kitab Matius, tetapi juga di kitab Markus maupun kitab Lukas.
3: 虽然同一个内容，但是马太福音和马可福音、路加福音要告诉我们的内容有一点点的不同。
1: Meskipun ceritanya sama, tetapi kalau dilihat dari kitab Matius, Markus, Lukas, semua bisa dilihat dari sudut yang berbeda.
3: Nah, Matai Fuin, yao geng wo men shuo shenme ne?
1: Apakah yang akan dikatakan oleh kitab Matius kepada kita?
3: Matai tonggo ta de fuyin shu, rang wo men kan shenme?
1: Apakah yang dapat dilihat yang dikatakan oleh Matius di dalam kitabnya ini?
3: Matai Fuin, xiang yao hui da这个问题的答案，耶稣基督到底是谁？
1: Matius ingin menjelaskan siapakah Yesus Kristus itu。
3: 那马太福音怎样回答呢？他说耶稣就是以色列的王，是有权柄权势的弥赛亚。
1: Di dalam kitab Matius ingin dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel, dia mempunyai kuasa dan dia adalah Mesias yang dijanjikan.
3: 所以今天的经文告诉我们的耶稣基督医治了长大麻风的人，这个故事也是同样的角度来思考。
1: Demikian juga dari sudut yang sama akan dibahas mengenai bagaimana orang kusta ini disembuhkan.
3: 所以这个故事里面我们一定要思考耶稣基督的权柄和他的权势。
1: Dan di dalam cerita ini kita akan melihatbagaimana kekuasaan daripada Tuhan Yesus.
3: 我们一起看今天的经文。
1: Kita lihat Mats Alkitab hari ini.
3: 八章一节这样开始，耶稣下了山。
1: Pasal 8 ayat 1 mengatakan setelah Yesus turun dari bukit.
3: 那这个耶稣下了山，从这个八章一节开始的内容，就是马太愿意把八章的内容跟前面的五到七章的内容放在一起。
1: Jadi di sini dia Matius ingin menyambung dari pasal yang sebelumnya sampai dengan pasal yang selanjutnya.
3: 我们也都知道马太福音五章到七章是山上登山宝训。
1: Kita tahu bahwa Matius 5 sampai dengan 7 adalah mengenai khotbah di bukit.
3: 那这个登山宝训最后的部分就是七章最后的部分，马太要说什么呢？
1: Dan pasal 7 bagian terakhir apa yang dikatakan oleh Matius?
3: 七章二十八节、二十九节这么说：耶稣讲完了这些话，众人都稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像他们的文士。
1: Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
3: 所以在这里已经提到了耶稣基督的权柄。
1: Jadi di sini sudah dikatakan kekuasaan dari Tuhan Yesus.
3: 所以五章到七章是通过耶稣基督的教训，通过耶稣基督的话语，已经彰显了他的权柄了。
1: Jadi kita melihat dari pasal 5 sampai dengan 7 sudah ditunjukkan kekuasaan daripada Tuhan Yesus.
3: 然后就八章告诉我们有不同的故事。
1: Maka di pasal 8 mulai ada cerita yang lain.
3: 一节到四节告诉我们耶稣基督医治了这个麻风病的人。
1: Ayat 1 sampai dengan 4 cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta.
3: 五节到十三节告诉我们耶稣基督医治了百夫长仆人的病。
1: Ayat 5 sampai dengan 13 adalah mengenai penyembuhan Tuhan Yesus kepada hamba dari perwira.
3: 23 节到27节耶稣基督平静了海上的风浪。
1: Ayat 23 sampai 27 adalah bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan badai.
3: 28节到34节马太告诉我们耶稣基督怎样医治恢复被鬼附的人。
1: Di ayat 28 sampai dengan 37 adalah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Cerita ini juga ada di kitab Markus dan Lukas. Tetapi di kitab Matius dia dengan singkat mengatakannya. Jadi dengan singkat di sini Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus itu seorang yang berkuasa. Jadi di pasal 5 sampai dengan 7 di dalam khotbah di bukit, Matius ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa.
3: 8章里面通过不同的故事 要告诉我们耶稣基督的行为，他的这个也有权柄啊。
1: Tetapi di pasal 8 menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan penuh kuasa.
3: 所以这个八章仆人的这个故事里面，通过百夫长的口，马太再一次提醒权柄到底是什么。
1: Jadi di pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13 dikatakan bagaimana perwira ini menunjukkan apakah itu kekuasaan.
3: 就九节这么说，因为我在人的权下，也有并在我以下。我对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说，你做这事，他就去做。
1: Ayat 9 mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
3: 白副长管理100个人的这个士兵.
1: Perwira ini mempunyai bawahan 100 orang prajurit.
3: 无论白副长说什么，这个白副长之下的100个人一定要顺服顺从。
1: Apapun yang dikatakan oleh perwira ini, maka ke-100 prajurit ini akan melakukannya. Ini adalah kekuasaan. Tuhan Yesus itu mempunyai kekuasaan seperti apa?
3: 白副长之下有100个人管理100个人的权柄.
1: Perwira ini mempunyai 100 orang prajurit dan dia mempunyai kekuasaan atas ke-100 prajurit ini. Bagaimana Yesus Kristus?
3: 这个八章里面告诉我们 耶稣基督有权柄能洁净麻风病人.
1: Di pasal 8 ini dikatakan Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mentahirkan orang yang sakit kusta.
3: 耶稣基督能平静海上的这个风暴.
1: Tuhan Yesus juga berkuasa untuk meneduhkan badai di danau.
3: 这我们能看得见的这个世界所有的都在耶稣基督的权柄之下.
1: Jadi kita lihat apapun yang kita lihat di bawah bumi ini semua ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Yang terakhir di ayat 28 sampai 34, Tuhan Yesus pun berkuasa kepada setan yang tidak bisa kita lihat. Yang tadi sebelumnya adalah yang bisa kita lihat, tapi terakhir tidak bisa kita lihat.
3: 如果我们参考马可福音5章9节的话，这个鬼到底什么呢？我们就很清楚地知道。
1: Kalau di Markus 5 ayat 9 kita bisa lihat seperti apakah setan-setan ini.
3: 同一个故事里面，耶稣基督问这个鬼，你叫什么？
1: Dari cerita yang sama, Tuhan Yesus bertanya kepada setan itu, siapakah namamu?
3: 这个鬼回答，我们是群。
1: Setan ini mengatakan, kami adalah legion.
3: 就是几千个鬼在那个人的身上。
1: Artinya, di tubuh orang itu ada ribuan setan.
3: 但是这个鬼多少没关系，耶稣一说，你们出来。
1: Meskipun ribuan setan ada di tubuh orang itu, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata keluar, ribuan setan itu keluar dari orang itu. Jadi betapa besarnya, betapa kuasanya Tuhan. Kita percaya kepada Yesus yang punya kekuasaan seperti ini.
3: 各位弟兄姐妹，你们相信吗？
1: Saudara sekalian, apakah engkau percaya?
3: 像耶稣基督医治了麻风病人，你们相信没有？耶稣基督能医治你们每所有的病。
1: Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit kusta, apakah kita percaya Yesus pun bisa menyembuhkan penyakit kita?
3: 不只是你们的疾病，是你们家人的疾病，你们所爱的那个人的疾病，耶稣基督能不能医治呢？
1: Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita ataupun penyakit dari keluarga kita di rumah?
3: 希望我们能够相信耶稣基督有那样伟大的权柄。
1: Kiranya kita bisa percaya bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa.
3: 我们再一起思考今天的故事啊。
1: Kita kembali ke cerita yang kita hari ini.
3: 这个长大麻风的人来到耶稣面前。
1: Orang yang sakit kusta ini datang ke hadapan Tuhan Yesus.
3: 然后对耶稣说, 主若肯, 必能叫我洁净。
1: Maka orang ini datang ke hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
3: 这个麻风病是很特别的疾病。
1: Penyakit kusta ini adalah penyakit yang khusus.
3: 在旧约圣经里面, 这个麻风病是不是指这个肉体上的疾病。
1: Di dalam perjanjian lama, penyakit kusta ini bukan hanya penyakit dari tubuh saja.
3: 是一种上帝的审判咒诅的结果。
1: Tetapi ini adalah hasil daripada hukuman atau kutukan dari Tuhan.
3: 所以长大麻风的人就算是一个不洁净的人。
1: Maka orang yang sakit kusta ini adalah orang yang tidak tahir.
3: 从这个以色列的群体里面一定要被隔开，被分裂啊，分裂。
1: Maka orang yang seperti ini harus dikucilkan dari perkumpulan orang Israel.
3: 然后旧约圣经里面以色列人相信这个麻风病只能上帝医治恢复好。
1: Dan orang Israel percaya orang yang sakit kusta ini hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan.
3: 然后三节耶稣怎么说怎么做的呢？
1: Di ayat 3 apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus?
3: Yesus 伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”
1: Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
3: 这个麻风病人，他相信了耶稣基督有权柄、有能力，能够医治他的麻风病。
1: Orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus berkuasa dan bisa menyembuhkan dia.
3: 然后三节真的耶稣基督医治了麻风病的人。
1: Dan betul, kemudian Tuhan di ayat 3 dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ini.
3: 不是因为耶稣基督十个小时做个手术把那个麻风病人就医治。
1: Bukan Tuhan Yesus melakukan operasi atau segala macam menyembuhkannya.
3: 不是给他三个月的这个药让他吃而就恢复他。
1: Apa memberikan obat dimakan untuk menyembuhkannya?
3: 这个麻风病，这个现代的医疗里面， 1990年才可以就控制治好。
1: Obat yang seperti ini untuk menyembuhkan kusta ini baru diresmikan tahun 1990.
3: 现在如果这个病状稍微就轻一点的话， 至少吃药6个月以上。
1: Penyakit seperti ini kalau sudah makan obat mungkin masih bisa disembuhkan.
3: 这个病状如果严重的话呢， 至少1-2年 持续的吃药才可以就控制。
1: Kalau penyakit ini berat, mungkin dengan makan obat kira-kira 1-2 tahun baru bisa sembuh.
3: 但是这个故事里面耶稣到底怎样医治了他呢？
1: Tetapi di dalam cerita ini bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini?
3: 他只说了两句话，
1: hanya 2 kata yang dikatakan.
3: 我肯，
1: aku mau，
3: 你洁净了吧，
1: jadilah engkau tahir.
3: 这个用中文更短。
1: Pakai bahasa Tionghoa lebih pendek.
3: So Yesus 只说了这两句话，我可，你洁净了吧，立刻，圣经说吗？他的大麻病立刻就洁净了。
1: Di sini dikatakan Tuhan Yesus hanya berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu.
3: 这就是耶稣基督的权柄。
1: Inilah kekuasaan dari Tuhan Yesus.
3: 这是麻风病的 长麻风病的人的这个状态啊。
1: Inilah gejala-gejala yang bisa kita lihat dari penyakit kusta.
3: 一般这个皮肤这个腐烂，不知道这个洗脸的时候，就不知不觉这个鼻子就掉了，这个耳朵也掉啊。
1: Kalau ada penyakit ini, tanpa sadar kita waktu mencuci muka atau badan kita, dia bisa terlepas sendiri.
3: 或者你洗手的时候，突然你的这个手指就掉啊。
1: Atau kita sedang mencuci tangan, tiba-tiba jarinya lepas. Ini suatu penyakit yang sangat menyeramkan. Di dalam sejarah manusia, penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tuhan Yesus hanya menggunakan dua kata, aku mau, tahirlah engkau. Puji Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, kita bisa melihat cerita tentang Panglima Naaman. Karena penyakit kusta dari Naaman ini, dia datang mencari pengobatan ke orang
4: Israel.
1: Maka Tuhan melalui nabinya berkata kepada Naaman, pergilah engkau ke sungai Yordan dan berendamlah 7 kali. Maka Naaman pergi ke sungai Yordan dan berendam sekali, keluar, masuk lagi, keluar lagi, sampai 7 kali. Maka penyakit ini sembuh. Dia 7 kali keluar masuk dari sungai ini. Tetapi yang di kitab Matius ini, orang ini tidak melakukan apa-apa.
4: 2-3秒 Yesus说, 我肯, 你接近了吧?
1: Hanya beberapa detik Tuhan Yesus berkata, aku mau, tahirlah engkau.
4: 立刻他的麻痹风完全就被接近了.
1: Segera tahirlah kustanya.
4: 这个乃曼将军七次洗澡之后, 圣经这么说,
1: Panglima Naaman ini, apa yang dikatakan dalam kitab perjanjian lama, sesudah 7 kali dia keluar masuk,
4: 他的皮肤恢复到像小孩子的样子.
1: Maka tubuhnya itu seperti bayi lagi. Kulit yang begitu bagus. Terutama kaum wanita, untuk muka kalian, berapa banyak uang yang dikeluarkan? Kalian ingin supaya muka kalian itu bisa sedikit lebih muda. Tetapi Panglima Naaman yang kulitnya sudah buruk, dia dengan keluar masuk 7 kali ke sungai Yordan, kulitnya bisa seperti kulit bayi lagi.
4: 这个马太福音的这个长大麻风的人，他的这个被洁净之后，他的皮肤会怎么样？圣经没告诉我。
1: Kalau di orang yang tadi sakit kusta di kitab Matius disembuhkan, tapi Alkitab tidak mengatakan seperti apa jadinya kulit itu.
4: 但是我估计他的皮肤也是就恢复得很干干净净啊。
1: Tapi saya yakin orang ini kulitnya akan bagus bersih sekali.
4: 这就是耶稣基督的权柄。
1: Inilah kekuasaan dari Tuhan Yesus.
4: 你们相信耶稣基督有这种权柄吗?
1: Apakah engkau percaya Tuhan Yesus punya kuasa seperti ini?
4: 不是别人的耶稣基督,
1: bukan Yesus dari orang lain,
4: 是你们每一个人的耶稣基督有这种权柄.
1: Tetapi Yesus ini adalah Yesus kita semua yang mempunyai kuasa.
4: 相信吗?
1: Apakah percaya?
4: 我们继续看四节的经文。
1: Kita lihat 4 ayat.
4: 四节就这么说,
1: ayat 4 mengatakan,
4: Yesus对他说, 你切不可告诉人, 只要去把身体给祭司查看, 献上摩西所吩咐的礼物, 对众人做证据.
1: Ayat 4 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
4: 这四节里面你们能看得到耶稣基督的权柄吗?
1: Apakah kita melihat kekuasaan Tuhan Yesus di ayat 4 ini?
4: 为什么他已经被洁净了？
1: Mengapa sesudah dia disembuhkan？
4: 耶稣对他说：“你不要告诉任何人，你先去找祭司查看你的身体。”
1: Tuhan Yesus mengatakan janganlah beritahukan orang lain dulu, tetapi tunjukkanlah dirimu kepada imam。
4: 我已经就跟大家分享了，这个麻风病的人一定要从人群中被隔开。
1: Kita tahu bahwa orang yang sakit kusta ini harus dikucilkan daripada jemaah orang Israel.
4: 只能上帝医治长大麻风的人。
1: Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta.
4: 祭司长啊，祭司的作用只是查看了之后，他宣布哦，你的病已经恢复好了。
1: Jadi fungsi daripada para imam ini hanya memeriksa, oh ya betul, engkau sudah sembuh.
4: 他只是在众人面前宣告这个人的病已经恢复好，他可以回家。
1: Jadi imam ini hanya memeriksa kemudian mengumumkan kepada jemaah, ya betul, orang ini sudah disembuhkan daripada kusta dan boleh kembali ke jemaah.
4: 祭司没有权柄能够医治这个麻风病人。
1: Jadi imam itu tidak berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kusta ini.
4: 只有上帝医治麻风病的人。
1: Hanya Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang kusta.
4: 今天耶稣基督证明了耶稣基督有上帝的权柄。
1: Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa dari Tuhan.
4: 然后他劝这个人去找祭司查看身体。
1: Maka Tuhan Yesus menyuruh orang ini pergi memeriksakan diri kepada para imam.
4: 意思是耶稣基督要来这个世界是完成律法，不是把律法是打乱。
1: Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi Taurat, bukan untuk merombak Taurat.
4: 耶稣基督的权柄不只是医治这长大麻风的人他个人的疾病。
1: Jadi kuasa Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit kusta ini.
4: 耶稣基督要医治恢复这个群体啊，他的家庭，他的村庄。
1: Jadi Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan orang ini dan keluarganya。
4: 你们想一想吧，这个长大麻风的人一下子从家里被赶出，从这他的村庄里就被赶出。
1: Kita pikirkan bagaimana orang yang sakit kusta ini tadinya dikucilkan, dikeluarkan dari kampung.
4: 圣经没告诉我们他到底多长时间这样生活。
1: Jadi Alkitab tidak mengatakan berapa lama orang ini dikucilkan di luar perkampungannya。
4: 但是他长期被忽视，自己很孤独痛苦的这种时间，耶稣基督伸着手来摸他，来医治他了。
1: Berapa lama orang ini dikucilkan?Tetapi Tuhan Yesus menjamah dia dan menyembuhkannya.
4: 你们想一想吧，他的妻子会怎么样？
1: Kita bayangkan bagaimana istrinya.
4: 突然他的丈夫长大麻风了。
1: Tiba-tiba suaminya sakit kusta.
4: 他所爱的丈夫得了麻风病了。
1: Suami yang dikasihi, dicintainya itu terkena kusta.
4: 一定要离开村庄。
1: Harus meninggalkan rumah dan meninggalkan kampung halamannya.
4: 可能邻居们在后边说，哎呀，她的丈夫长大麻风了。
1: Mungkin tetangga-tetangganya mengatakan di belakang, hey, suaminya itu kena kusta.
4: 到底犯了什么样的严重的罪？上帝这样审判他呢？
1: Dosa apakah yang telah dibuat orang ini sehingga dihukum oleh Tuhan?
4: Hey, 别靠近他，有可能他也会长大麻风。
1: Jangan pedulikan dia.
4: 这妻子心中的这种恐惧感，你们能想象吗？
1: Bisa dibayangkan bagaimana perasaan istrinya, ketakutan istrinya, kekecewaan daripada istrinya ini.
4: 虽然他活着，但是已经被杀的样子。
1: Meskipun dia hidup, tapi sepertinya sudah mati.
4: 他的孩子们怎么样？
1: Bagaimana dengan anak-anaknya?
4: 想要看爸爸。
1: Ingin melihat papanya?
4: 我需要爸爸。
1: Aku perlu papa.
4: 我要拥抱我爸爸。
1: Aku ingin memeluk papa saya.
4: 但是我爸爸再也不能回家。
1: Tetapi ayah saya tidak bisa kembali.
4: 如果这个长大麻风的人靠近有人的地方的时候，
1: kalau seorang yang sakit kusta mendekati ada kumpulan manusia, orang-orang,
4: 他一定要大声喊叫。
1: Dia harus berteriak, keluar suara.
4: 离开我，我是长大麻风的人。
1: Tinggalkanlah aku, aku seorang yang kusta.
4: 离开我.
1: Tinggalkanlah aku.
4: 那很多村庄的人, 就是这个孩子的朋友们, 很可能拿着石头 就扔他.
1: 你走开, 滚开. Mungkin orang kampungnya atau anaknya sendiri akan melempar batu kepada dia. Pergi, pergi, jangan dekat sini.
4: 这个孩子们, 他从小 心中的这种痛苦伤恨 多么深, 我们能知道啊。
1: Betapa sakitnya hati dari anak-anak ini.
4: 他的父母也是一样。
1: Demikian dia.
4: 这个社会是很尊重这个名誉啊。
1: Masyarakat ini sangat menitik beratkan kehormatan.
4: 也很重要这个社会的关系。
1: Juga sangat memperhatikan lingkungan.
4: 如果突然他自己的孩子就得了这个麻风病,
1: kalau tiba-tiba anaknya ini mendapat penyakit kusta,
4: 就受到上帝的审判啊, 上帝的咒诅,
1: menerima hukuman atau kutukan dari Tuhan,
4: 人家就忽视他, 像狗一样,
1: maka orang akan memperlakukan dia seperti anjing.
4: 如果自己的孩子生病, 父母更痛,
1: kalau anak kita yang sakit, bagaimana sakitnya kita?
4: 那这个父母的痛苦, 我们 怎么能够知道啊?
1: Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan seperti ini?
4: 但是这种情况下, 耶稣基督 伸着手 摸他的身体 说, 我肯 洁净了吧?
1: Tetapi dalam keadaan ini Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah dia dan mengatakan, aku mau engkau sembuh.
4: 然后呢, 让他去找祭司 查看自己的身体.
1: Kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke imam untuk memeriksakan dirinya.
4: 一定要需要祭司的宣告, 你的病已经恢复好了.
1: Ini memerlukan pernyataan dari imam bahwa kustanya sudah sembuh.
4: 你可以回家.
1: Engkau boleh pulang.
4: 你可以回到你妻子身上.
1: Kembalilah kepada istrimu.
4: 你可以回到你的孩子们身边.
1: Bisa kembali ke samping anak-anakmu.
4: 你可以回到你父母身边.
1: Engkau bisa kembali kepada orang tua kamu.
4: 所以耶稣基督的权柄 不只是医治恢复一个人长大麻风的人.
1: Jadi kekuasaan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit kusta.
4: 耶稣基督的权柄医治恢复夫妻关系, 爸爸跟孩子们的关系, 父母和他的关系.
1: Jadi Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan hubungan anak dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya.
4: 是一种全面性的完整的恢复,
1: pemulihan yang sempurna.
4: 所以耶稣基督真的怜悯他, 医治他完全就恢复他和他的家庭他们的村庄.
1: Tuhan Yesus betul-betul menyembuhkan penyakit itu dan memulihkan hubungannya dengan seorang sekitar.
4: 感谢上帝, 我们的主耶稣基督 有这种权柄.
1: Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus berkuasa memulihkan kita.
4: 所以圣经告诉我们, 承认相信耶稣基督权柄的人, 他们得到了什么样的恩典?
1: Jadi di Alkitab kita lihat bagaimana orang yang mengakui kekuasaan Tuhan,
4: 就被洁净了他的麻风病.
1: Dia disembuhkan dari penyakit kustanya.
4: 百夫长的仆人立刻就恢复了.
1: Hamba dari perwira ini pun disembuhkan.
4: 但是第八章 同时告诉我们, 有些人没有相信耶稣基督的权柄.
1: Tetapi di pasal 8 ini juga dikatakan ada orang-orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan Yesus.
4: 有些人拒绝耶稣基督的权柄.
1: Ada orang yang menolak kekuasaan Tuhan Yesus.
4: 所以十二节告诉我们, 这些不承认耶稣基督权柄的人 最终会怎么样呢? 被赶出到赶到外边黑暗里去, 在那里哀痛苦.
1: Di ayat 12 mengatakan bagaimana keadaan orang yang menolak kekuasaan Tuhan Yesus, yaitu sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
4: 这个34节告诉我们格拉森的这个那个地方的人.
1: Di ayat 34 mengatakan mengenai keadaan orang yang di Gerasa, sekitar daerah Gerasa.
4: 他们看到了耶稣怎样医治这个赶鬼的这个人.
1: di ayat 34 bagaimana orang Gerasa melihat Tuhan Yesus mengusir setan-setan ini.
4: 虽然他们看到了耶稣基督的权柄，但是他们就害怕。
1: Mereka melihat kekuasaan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka takut.
4: 拒绝耶稣基督的权柄。
1: Dan mereka menolak kekuasaan dari Tuhan Yesus.
4: 请耶稣基督离开。
1: Silakan mengusir Tuhan Yesus, janganlah di sini.
4: 各位弟兄姐妹们，
1: saudara sekalian,
4: 问题不是耶稣基督没有权柄。
1: Permasalahannya bukan karena Tuhan Yesus tidak mempunyai kekuasaan.
4: 问题是我们不相信耶稣基督他有那么大的伟大的权柄。
1: Permasalahannya adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang demikian besar.
4: 你们愿意成为什么样的人?
1: Engkau ingin menjadi orang yang seperti apa?
4: 虽然看到了耶稣基督的权柄,
1: meski melihat kekuasaan Tuhan Yesus,
4: 或者你真的相信耶稣基督把你的问题交给上帝。
1: Tetapi menolak kekuasaan Tuhan Yesus atau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Yesus.
4: 在这里我们承认耶稣基督的权柄的意思是什么呢?
1: Di sini kita melihat apa artinya kita mengakui kekuasaan Tuhan Yesus.
4: 不只是相信他有权柄权势能力能够医治恢复这个疾病。
1: Bukan hanya percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit ini,
4: 更重要是承认他医治的时间，他医治的方法，他医治的程度。
1: Tetapi percaya cara dan waktu dia menyembuhkan.
4: 所以这个长大麻风的人，他对耶稣说这样说吗？ 主， 若肯。
1: Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang kusta ini adalah dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau.
4: 我们很多时候祷告中 强迫耶稣。
1: Kadangkala waktu berdoa kita memaksa Tuhan Yesus.
4: 按着我的时间,
1: menurut waktu saya.
4: 按着我的需要,
1: menurut kebutuhan saya.
4: 按着我要的这个程度,
1: menurut tahapan yang saya ingin.
4: 上帝一定要回答我,
1: Tuhan harus mengikuti saya.
4: 这个不是承认权柄的样子。
1: Ini bukan mengakui kekuasaan Tuhan.
4: 我们需要100%相信耶稣基督的权柄。
1: Kita harus 100% percaya kekuasaan Tuhan Yesus.
4: 100%承认耶稣基督他有权柄，他有主权。
1: Kita harus mengakui 100% bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kekuasaan.
4: 所以我们一定要像他一样，我们在神面前说：“主，若你肯，你能洁净我。”
1: Jadi kita harus seperti orang ini berkata, Tuhan, kalau engkau mau.
4: 在我们当中,
1: di antara kita,
4: 有没有身体疾病的人呢?
1: Apakah ada yang sakit?
4: 你真的相信耶稣基督的权柄?
1: Engkau percaya kekuasaan Tuhan Yesus?
4: 耶稣基督能够医治你的疾病?
1: Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu?
4: 可以现在起来?
1: Silakan berdiri.
4: 或者你们有没有遇到经济上的问题? 家庭、夫妻、孩子、关系上的问题? 任何问题需要耶稣基督帮助的人，
1: apakah ada yang orang memerlukan bantuan Tuhan Yesus, baik itu dalam segi ekonomi maupun hubungan keluarga?
4: 我请你们站起来，
1: bisa berdiri.
4: 需要耶稣基督的帮助，
1: orang yang memerlukan bantuan Tuhan Yesus silakan berdiri.
4: 我最后再问，
1: terakhir pertanyaan lagi，
4: 无论我们的情况怎么样， 我愿意承认耶稣基督有 伟大的权柄能够医治恢复帮助我真的相信的人，相信耶稣基督权柄的人可以站起来吗？
1: Orang yang percaya bahwa Yesus Kristus bisa menolong kita mengatasi penyakit maupun segala macam,
4: 相信耶稣基督权柄的人都可以站起来。
1: Apapun, silakan berdiri.
4: 我们一起祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
4: 主啊，
1: Tuhan,
4: 我们站在你面前，
1: kami berdiri di hadapanmu.
4: 我们要承认你有那伟大的权柄。
1: Kami mengakui bahwa engkau mempunyai kuasa yang begitu besar.
4: 我们在你面前承认你有权柄能够医治我们的疾病。
1: Kami mengakui bahwa engkau bisa menyembuhkan penyakit kami.
4: 我们在你面前承认你有足够的权柄能力能够解决我们面对的问题。
1: dan kami yakin Engkau bisa menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi.
4: 求上帝怜悯我们。
1: Kiranya Tuhan mengasihi kami,
4: 给我们足够的信心,
1: berikanlah kami iman yang cukup,
4: 能够我们相信你的权柄,
1: agar mengakui kekuasaan-Mu,
4: 能够我们相信你的慈爱,
1: percaya akan kasih-Mu.
4: 恳求上帝现在医治我们当中所疾病的所有的人。
1: Saat ini juga Tuhan sembuhkanlah penyakit kami ini.
4: 恳求上帝你彰显你的权柄来恢复我们每一个人。
1: Tuhan pulihkanlah kami semua.
4: 求你怜悯我们。
1: Kasihanilah kami Tuhan.
4: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
4: Amin.
1: Amin.
4: 请坐.
1: Silakan duduk.
4: 我们一起唱圣颂。
1: Kita akan menyanyi SPK 334.
4: 我们一起唱圣颂 334首来举行奉献。
1: Sucikan hatiku, kita melakukan persembahan.

0: 主啊，你接近当时的大麻风。
1: Tuhan, kau telah menyucikan orang kusta pada masanya.
0: 你今天也接近我们每个人的心灵。
1: Pada hari ini, kau juga menguduskan setiap hati kami.
0: 我们相信主的话必定成就。
1: Kami yakin perkataan Tuhan apa sih akan terjadi.
0: 主啊，你不是能不能的问题，你是肯不肯的问题。
1: Bagimu bukannya dapat atau tidak.Tapi mau atau tidak.
0: 我们相信你必定接近我们。
1: Kami yakin kau pasti menguduskan kami.
0: 不管是我们身体上的疾病，以致心灵深处的不洁。
1: Meskipun kami penyakit jasmani maupun kenajisan di dalam hati kami.
0: 只要我们坦然无惧地来到我们的主的面前，我们向你哀求，相信你必定接近我们。
1: Asalkan kami datang dengan kerendahan hati, mau bertaut di hati-Mu, maka Engkau akan menguduskan kami.
0: 你也赐恩给每个在你面前哀求的人。
1: Engkau menguduskan setiap orang yang datang hadirat-Mu.
0: 主啊，我们的内心深处有不好的东西，求你接近我们。
1: Di dalam hati kami ada yang tidak berkenan pada-Mu, kira Engkau yang kuduskan.
0: 让我们更加爱主更深。
1: Biarlah kami bisa tambah mengasihi Tuhan.
0: 与主相连。
1: Bersatu dengan Tuhan.
0: 我们也把我们更多的人奉献的放在你面前。
1: Kami juga menyerahkan persembahan kami ke hadirat-Mu.
0: 当我们甘心乐意把自己交在你面前的时候。
1: Ketika kami menyerahkan kepada-Mu dengan sukarela.
0: 我们不但将我们的心交在你的手里。
1: Bukan saja kami mempersembahkan hati kami.
0: 我们也将我们的物质财物交在你的手里。
1: Kami juga mempersembahkan materi kami ke dalam tangan-Mu.
0: 我们宣告这一切都是从神来的。
1: Kami mengakui semua ini berasal dari Tuhan.
0: 是你赐给我们的。
1: Ada pemberian daripada Tuhan.
0: 当我们甘心乐意把任何的物质交在你手里的时候。
1: Pada saat kami mempersembahkan dengan sukarela.
0: 求你看顾和厚报。
1: Kira Engkau yang melihara kami.
0: 求你大大祝福我们的心。
1: Dan Engkau juga memberkati kami hati kami.
0: 更加把自己摆上和奉献。
1: Tambah mempersembahkan diri kami ke hadirat-Mu.
0: 这样祷告奉耶稣基督的名求。
1: Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
2: Amin. Amin. 请坐。
3: Silakan duduk.
2: 好，下面时间我们教会的报告消息。
3: Selanjutnya adalah pengumuman dari gereja kita.
2: 我们每主日上午十点有举行这个崇拜，同时有儿童主日崇拜。
3: Bersamaan dengan kebaktian kita di sini, kita ada juga sekolah minggu.
2: 愿上帝赐福我们的主日学能够从我们的小孩子从小认识上帝。
3: Kiranya kita bisa membawa anak-anak kita dari kecil mengenal Tuhan.
2: 我们周三下午五点仍然有双语祷告会。
3: Hari Rabu tetap jam 5 ada kebaktian doa.
2: 希望通过祷告能够更认识上帝。
3: Kiranya dengan doa kita lebih mengenal Tuhan.
2: 我们一同起立唱诗颂330首。
3: Bangkit berdiri menyanyikan 330.

预备我的心灵受上帝的赐福，愿主耶稣基督恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。 Terima la berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发宝宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Satu perbuatan baik lebih berharga daripada 1000 niat baik.
1: 有良好的意愿，更需要有实际的行动。

0: 今天上帝赐给我们的经句是马太福音28:18。
1: Bacaan pagi hari ini adalah Matius 28 ayat 18.
0: 我们一起先读中文，再读印尼文。
1: Pertama kita dengan bahasa Mandarin dulu, kemudian bahasa Indonesia.
0: 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”
1: Yesus mendekati mereka dan berkata.Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mari
1: kita bangkit berdiri, kita menyanyi SPK 8.

0: 我们仍然站立一同祷告。
1: Kita masuk ke dalam doa.
0: 是的，主啊，爸爸，上帝你是配得敬拜赞美的上帝。
1: Tuhan kau adalah Tuhan yang layak kami puji.
0: 你是创造天地万物的上帝。
1: Kau adalah Allah pencipta semesta alam.
0: 你是荣耀圣洁的上帝。
1: Kau adalah Allah yang suci.
0: 我们感谢你，你让我们今天早晨能够来到你面前向你崇拜。
1: Terima kasih engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang berbakti padamu.
0: 我们今天早晨因着你的慈爱和怜悯来到你面前了。
1: Dengan kasih karuniamu, pagi hari ini kami bisa datang ke hadapanmu.
0: 虽然我们上一周有意当中、无意当中犯了许多错误了。
1: Meskipun minggu lalu kami telah membuat banyak kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja.
0: 但是我们相信你，因为你差派了耶稣基督为我们在十字架上被钉死。
1: Tapi kami bersyukur karena engkau telah mati di salib bagi kami.
0: 流血为拯救我们，洗净我们一切的罪。
1: Mencucurkan darahmu untuk menyucikan segala dosa-dosa kami.
0: 恳求上帝用耶稣基督的宝血来再一次洗净我们。
1: Kiranya dengan darahmu yang suci engkau menyucikan segala dosa kami.
0: 让我们能够以圣洁的心能够站在你面前。
1: Agar dengan hati yang suci kami bisa berdiri di hadapanmu.
0: 主啊，爸爸，上帝，感谢你，因为你是我们的天父。
1: Terima kasih Tuhan karena engkau lah Allah Bapa kami.
0: 你是我们的好牧者。
1: Engkau lah gembala kami yang baik.
0: 你是我们的避难所，你是我们的磐石。
1: Engkau lah gunung batu kami, perlindungan kami.
0: 虽然我们遇到各种各样的问题，我们常常摇动跌倒。
1: Kadangkala kami goyah dan maupun jatuh ketika menghadapi segala pencobaan.
0: 但是你仍然爱我们，保护我们，引导我们。
1: Tetapi engkau tetap mengasihi kami dan melindungi kami.
0: 主啊，今天早晨我们仍然带着许多问题重担来到你面前了。
1: Tuhan, kami datang ke hadapanmu dengan membawa segala beban kami.
0: 主啊，你来拥抱我们。
1: Kiranya Tuhan menyertai kami.
0: 用你的慈爱来安慰我们。
1: Dengan kasihmu mengasihi kami.
0: 用你的智慧来让我们知道我们前面的路。
1: Dan kau memberikan kami hikmat mengetahui jalan depan kami.
0: 恳求你给我们足够的信心，能够我们仰望你，把我们一切的重担放在你面前。
1: Berikanlah kami iman yang kuat untuk percaya bahwa engkau akan menyertai kami.
0: Oh, Bapa, 上帝啊，求你怜悯我们。
1: Tuhan, Allah Bapa kami yang surga, kasihini kami.
0: 求你怜悯我们当中身体虚弱的。
1: Kasihinilah kami yang ada kebutuhan di dalam tubuh kami ini.
0: 求你怜悯我们当中已经在床上躺着的。
1: Sertailah kami yang sekarang yang berbaring di ranjang.
0: 求主怜悯我们当中信心软弱跌倒的弟兄姐妹们。
1: Tuhan, kasihanilah kami juga yang imannya lemah yang jatuh.
0: 主啊，无论我们遇到什么样的问题，通过今天的崇拜，我们愿意恢复。
1: Tuhan, kembalikanlah kami meskipun kami menghadapi banyak kesulitan di dalam hidup kami.
0: 求圣灵你亲自降临在我们中间，充满我们每一个人。
1: Kiranya rohmu memenuhi semua hati kami pada hari ini.
0: 用你的话语来充满我们。
1: Kiranya firmanmu memenuhi hati kami.
0: 用你的圣洁荣耀来充满我们。
1: Penuhilah kami dengan kasihmu, dengan kemuliaanmu.
0: 我们仰望你，求主降临在我们中间。
1: Tuhan beserta dengan kami, kami berharap padamu.
0: 感谢上帝，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们一同唱圣颂16首。
1: Kita menyanyi.

0: 天地间都应无在，我住在哪里呢？
1: 起因经文
2: bacaan bertanggapan。
3: 今天的起因经文取自于腓立比书第二章第九节到第十一节，台上起台下引到最后一节，大家一起来读。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，
2: 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。
3: 大家一起，
2: 无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。
4: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Alkitab Filipi 2 ayat 9-11. Ayat terakhir kita bersama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
2: Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
4: Bersama-sama.
2: Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
4: Amin.
1: Amin. 我们接着我们一同唱圣颂331首。
2: Kita menyanyi SPK 331.

0: penyembuhan orang kusta ini bukan hanya ada di kitab Matius, tetapi juga di kitab Markus maupun kitab Lukas.
1: 虽然同一个内容，但是马太福音和马可福音、路加福音要告诉我们的内容有一点点的不同。
0: Meskipun ceritanya sama, tetapi kalau dilihat dari kitab Matius, Markus, Lukas, semua bisa dilihat dari sudut yang berbeda.
1: Nah, Matai Fuin, yao gen wo men shuo shenme ne?
0: Apakah yang akan dikatakan oleh kitab Matius kepada kita?
1: Matai tonggo ta de fuyin shu, rang wo men kan shenme?
0: Apakah yang dapat dilihat yang dikatakan oleh Matius di dalam kitabnya ini?
1: Matai Fuin, xiang yao huida 这个问题的答案, 耶稣基督到底是谁?
0: Matius ingin menjelaskan siapakah Yesus Kristus itu.
1: Nah, Matai福音怎样回答呢? 他说耶稣就是以色列的王，是有权柄、权势的弥赛亚。
0: Di dalam kitab Matius ingin dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel, dia mempunyai kuasa dan dia adalah Mesias yang dijanjikan. Demikian juga dari sudut yang sama akan dibahas mengenai bagaimana orang kusta ini disembuhkan. Dan di dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Kita lihat Mats Alkitab hari ini.
1: 8章1节这样开始，耶稣下了山。
0: Pasal 8 ayat 1 mengatakan setelah Yesus turun dari bukit.
1: 那这个耶稣下了山，从这个8章1节开始的内容，就是马太愿意把8章的内容跟 前面的5到7章的内容放在一起。
0: Jadi di sini dia Matius ingin menyambung dari pasal yang sebelumnya sampai dengan pasal yang selanjutnya. Kita tahu bahwa Matius 5 sampai dengan 7 adalah mengenai khotbah di bukit. Dan pasal 7 bagian terakhir apa yang dikatakan oleh Matius?
1: 7章28节29节这么说，耶稣讲完了这些话，众人都稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像他们的文士。
0: Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi di sini sudah dikatakan kekuasaan dari Tuhan Yesus.
1: Jadi
0: kita melihat dari pasal 5 sampai dengan 7 sudah ditunjukkan kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Maka di pasal 8 mulai ada cerita yang lain. Ayat 1 sampai dengan 4 cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ayat 5 sampai dengan 13 adalah mengenai penyembuhan Tuhan Yesus kepada hamba dari perwira.
1: 23节到27节，耶稣基督平静了海上的风浪。
0: Ayat 23 sampai 27 adalah bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan badai.
1: 28到34节，马太告诉我们耶稣基督怎样医治恢复被鬼附的人。
0: Di ayat 28 sampai dengan 37 adalah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Cerita ini juga ada di kitab Markus dan Lukas. Tetapi di kitab Matius dia dengan singkat mengatakannya. Jadi dengan singkat di sini Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus itu seorang yang berkuasa.
1: Jadi 特别的权柄.
0: Jadi di pasal 5 sampai dengan 7 di dalam khotbah di bukit, Matius ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa.
1: 8章里面通过不同的故事 要告诉我们耶稣基督的行为, 他的这个也有权柄啊.
0: Tetapi di pasal 8 menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan penuh kuasa.
1: 所以这个八章仆人的这个故事里面，通过百夫长的口， 马太再一次提醒权柄到底是什么。
0: Jadi di pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13 dikatakan bagaimana perwira ini menunjukkan apakah itu kekuasaan.
1: 就九节这么说，因为我在人的权下，也有并在我以下。我对这个说去，他就去；对那个说来，他就来。对我的仆人说，你做这事，他就去做。
0: Ayat 9 mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
1: 白副长管理100个人的这个士兵.
0: Perwira ini mempunyai bawahan 100 orang prajurit.
1: 无论白副长说什么，这个白副长之下的100个人一定要顺服顺从.
0: Apapun yang dikatakan oleh perwira ini, maka ke 100 prajurit ini akan melakukannya.
1: 这就是权柄.
0: Ini adalah kekuasaan.
1: 那耶稣基督呢? 有什么样的权柄?
0: Tuhan Yesus mempunyai kekuasaan seperti apa?
1: 白副长之下有100个人, 管理100个人的权柄.
0: Perwira ini mempunyai 100 orang prajurit dan dia mempunyai kekuasaan atas ke 100 prajurit ini.
1: 耶稣基督呢?
0: Bagaimana Yesus Kristus?
1: 这个八章里面告诉我们, 耶稣基督有权柄能洁净麻风病人.
0: Di pasal 8 ini dikatakan Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mentahirkan orang yang sakit kusta.
1: 耶稣就能平静海上的这个风暴.
0: Tuhan Yesus juga berkuasa untuk meneduhkan badai di danau.
1: 是我们能看得见的这个世界所有的都在耶稣基督的权柄之下.
0: Jadi kita lihat apapun yang kita lihat di bawah bumi ini semua ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus.
1: 然后最后的部分是28节到34节告诉我们耶稣基督的权柄不只是能看得见的这个世界里面而是呢看不见的撒旦魔鬼一定要顺服顺从的这种权柄.
0: Yang terakhir di ayat 28 sampai 34 Tuhan Yesus pun berkuasa kepada setan yang tidak bisa kita lihat. Yang tadi sebelumnya adalah yang bisa kita lihat, tapi terakhir adalah tidak bisa kita lihat.
1: 如果我们参考马可福音5章9节的话, 这个鬼到底什么呢? 我们就很清楚地知道.
0: Kalau di Markus 5 ayat 9 kita bisa lihat seperti apakah setan-setan ini.
1: 同一个故事里面, 耶稣基督问这个鬼, 你叫什么?
0: Dari cerita yang sama, Tuhan Yesus bertanya kepada setan itu, siapakah namamu?
1: 这个鬼回答, 我们是群.
0: Setan ini mengatakan, kami adalah legion.
1: 就是几千个鬼在那个人的身上。
0: Artinya di tubuh orang itu ada ribuan setan.
1: 但是这个鬼多少没关系, 耶稣一说你们出来, 这几千个鬼立刻从那个人身上就出来了。
0: Meskipun ribuan setan ada di tubuh orang itu, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata keluar, ribuan setan itu keluar dari orang itu.
1: 这就是多么伟大的权柄。
0: Jadi betapa besarnya, betapa kuasanya Tuhan. Kita percaya kepada Yesus yang punya kekuasaan seperti ini.
1: Saudara
0: sekalian, apakah engkau percaya? Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit kusta, apakah kita percaya Yesus pun bisa menyembuhkan penyakit kita?
1: 不只是你们的疾病，是你们家人的疾病，你们所爱的那个人的疾病，耶稣基督能不能医治呢？
0: Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita ataupun penyakit dari keluarga kita di rumah?
1: 希望我们能够相信耶稣基督有那样伟大的权柄。
0: Kiranya kita bisa percaya bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa.
1: 我们再一起思考今天的故事啊。
0: Kita kembali ke cerita yang kita hari ini.
1: 这个长大麻风的人来到耶稣面前.
0: Orang yang sakit kusta ini datang ke hadapan Tuhan Yesus.
1: 然后对耶稣说, 主若肯, 必能叫我洁净.
0: Maka orang ini datang ke hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
1: 这个麻风病是很特别的疾病.
0: Penyakit kusta ini adalah penyakit yang khusus.
1: 在旧约圣经里面，这个麻风病是不是指这个肉体上的疾病？
0: Di dalam perjanjian lama, penyakit kusta ini bukan hanya penyakit dari tubuh saja.
1: 是一种上帝的审判咒诅的结果。
0: Tetapi ini adalah hasil daripada hukuman atau kutukan dari Tuhan.
1: 所以长大麻风的人就算是一个不洁净的人。
0: Maka orang yang sakit kusta ini adalah orang yang tidak tahir.
1: 从这个以色列的群体里面，一定要被隔开、被分裂啊，分裂。
0: Maka orang yang seperti ini harus dikucilkan dari perkumpulan orang Israel.
1: 然后旧约圣经里面，以色列人相信这个麻风病只能上帝医治恢复好。
0: Dan orang Israel percaya orang yang sakit kusta ini hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan.
1: 然后三节，耶稣怎么说怎么做的呢？
0: Di ayat 3 apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus?
1: Yesus 伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”
0: Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
1: 这个麻风病人，他相信了耶稣基督有权柄、有能力，能够医治他的麻风病。
0: Orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus berkuasa dan bisa menyembuhkan dia.
1: 然后三节真的耶稣基督医治了麻风病的人。
0: Dan betul, kemudian Tuhan di ayat 3 dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ini.
1: 不是因为耶稣基督10个小时做个手术把那个麻风病人就医治。
0: Bukan Tuhan Yesus melakukan operasi atau segala macam menyembuhkannya.
1: 不是给他3个月的这个药让他吃而就恢复他。
0: Apa memberikan obat dimakan untuk menyembuhkannya?
1: 这个麻风病，这个现代的医疗里面， 1990年才可以就控制治好。
0: Obat yang seperti ini untuk menyembuhkan kusta ini baru diresmikan tahun 1990.
1: 现在如果这个病状稍微就轻一点的话， 至少吃药6个月以上。
0: Penyakit seperti ini kalau sudah makan obat mungkin masih bisa disembuhkan.
1: 这个病状如果严重的话呢， 至少1-2年 持续的吃药才可以就控制。
0: Kalau penyakit ini berat, mungkin dengan makan obat kira-kira 1-2 tahun baru bisa sembuh.
1: 但是这个故事里面，耶稣到底怎样医治了他呢？
0: Tetapi di dalam cerita ini bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini?
1: 他只说了两句话，
0: hanya 2 kata yang dikatakan.
1: 我肯，
0: aku mau，
1: 你洁净了吧，
0: jadilah engkau tahir.
1: 这个用中文更短。
0: Pakai bahasa Tionghoa lebih pendek.
1: So Yesus 只说了这两句话，我可，你洁净了吧？立刻，圣经说吗？他的大麻病立刻就洁净了。
0: Di sini dikatakan Tuhan Yesus hanya berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu.
1: 这就是耶稣基督的权柄。
0: Inilah kekuasaan dari Tuhan Yesus.
1: 这是麻风病的。 长麻风病的人的这个状态啊，
0: inilah gejala-gejala yang bisa kita lihat dari penyakit kusta.
1: 一般这个皮肤这个腐烂，不知道这个洗脸的时候，就不知不觉这个鼻子就掉了，这个耳朵也掉啊。
0: Kalau ada penyakit ini, tanpa sadar kita waktu mencuci muka atau badan kita, dia bisa terlepas sendiri.
1: 或者你洗手的时候，突然你的这个手指就掉啊。
0: Atau kita sedang mencuci tangan, tiba-tiba jarinya lepas. Ini suatu penyakit yang sangat menyeramkan. Di dalam sejarah manusia, penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tuhan Yesus hanya menggunakan 2 kata, aku mau, tahirlah engkau.
1: 感谢上帝啊，
0: puji Tuhan.
1: 我们看那个列王记下5章，能看到这个乃曼将军的故事。
0: Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 kita bisa melihat cerita tentang panglima Naaman.
1: 这个麻风病患者那个乃曼将军 找以色列的先知。
0: Karena penyakit kusta dari Naaman ini, dia datang mencari pengobatan ke orang Israel.
1: 上帝通过先知对他说：“你去约旦河洗澡七次。”
0: Maka Tuhan melalui nabinya berkata kepada Naaman, "Pergilah engkau ke sungai Yordan dan berendamlah 7 kali."
1: 他去了约旦河七次，进去出来。进去出来洗澡七次了。
0: Maka Naaman pergi ke sungai Yordan dan berendam sekali keluar masuk lagi keluar lagi sampai 7 kali.
1: 然后他的病完全就一直恢复好了。
0: Maka penyakit ini sembuh.
1: 他自己就起码七次就进去就出来进去出来，他自己就努力了吗？
0: Dia 7 kali keluar masuk dari sungai ini.
1: 那马太福音的这个麻风病的人啊，没做了什么。
0: Tetapi yang di kitab Matius ini, orang ini tidak melakukan apa-apa.
1: 2-3秒, Yesus说, 我肯, 你洁净了吧?
0: Hanya beberapa detik, Tuhan Yesus berkata, aku mau tahirlah engkau.
1: 立刻他的麻风病完全就被洁净了。
0: Segera tahirlah kustanya.
1: 这个乃曼将军七次洗澡之后, 圣经这么说。
0: Panglima Naaman ini, apa yang dikatakan dalam kitab perjanjian lama, sesudah 7 kali dia keluar masuk,
1: 他的皮肤恢复到像小孩子的样子。
0: Maka tubuhnya itu seperti bayi lagi.
1: 多么好看的这个皮肤啊！
0: Kulit yang begitu bagus.
1: 我们姐妹们，
0: terutama kaum wanita,
1: 为了你们这么小的脸，
0: untuk muka kalian,
1: 花了多少钱？
0: Berapa banyak uang yang dikeluarkan?
1: 愿不愿意你的皮肤就变成稍微就年轻一点？
0: Kalian ingin supaya muka kalian itu bisa sedikit lebih muda.
1: 这个长大麻风的乃曼将军，他的皮肤就腐烂的，但是他按着上帝的命令，他就洗澡七次，他的皮肤变成像小孩子一样啊。
0: Tetapi panglima Naaman yang kulitnya sudah buruk, dia dengan keluar masuk 7 kali ke sungai Yordan, kulitnya bisa seperti kulit bayi lagi.
1: 这个马太福音的这个长大麻风的人，他的这个被洁净之后，他的皮肤会怎么样？圣经没告诉我。
0: Kalau di orang yang tadi sakit kusta di kitab Matius disembuhkan, tapi Alkitab tidak mengatakan seperti apa jadinya kulit itu.
1: 但是我估计他的皮肤也是就恢复得很干干净净啊。
0: Tapi saya yakin orang ini kulitnya akan bagus bersih sekali.
1: 这就是耶稣基督的权柄。
0: Inilah kekuasaan dari Tuhan Yesus.
1: 你们相信耶稣基督有这种权柄吗？
0: Apakah engkau percaya Tuhan Yesus punya kuasa seperti ini?
1: 不是别人的耶稣基督。
0: Bukan Yesus dari orang lain.
1: 是你们每一个人的耶稣基督有这种权柄。
0: Tetapi Yesus ini adalah Yesus kita semua yang mempunyai kuasa.
1: 相信吗？
0: Apakah percaya?
1: 我们继续看四节的经文。
0: Kita lihat 4 ayat.
1: 四节就这么说。
0: Ayat 4 mengatakan,
1: 耶稣对他说，你切不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西分所吩咐的礼物，对众人做证据。
0: Ayat 4 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun.Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
1: 这世界里面，你们能看得到耶稣基督的权柄吗？
0: Apakah kita melihat kekuasaan Tuhan Yesus di ayat 4 ini?
1: 为什么他已经被洁净了？
0: Mengapa sesudah dia disembuhkan?
1: 耶稣对他说，你不要告诉任何人，你先去找祭司查看你的身体。
0: Tuhan Yesus mengatakan, janganlah beritahukan orang lain dulu, tetapi tunjukkanlah dirimu kepada imam.
1: 我已经就跟大家分享了，这个麻风病的人一定要从人群中被隔开。
0: Kita tahu bahwa orang yang sakit kusta ini harus dikucilkan daripada jemaah orang Israel.
1: 只能上帝医治长大麻风的人。
0: Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta.
1: 祭司长啊，祭司的作用只是查看了之后 他宣布哦，你的病已经恢复好了。
0: Jadi fungsi daripada para imam ini hanya memeriksa, oh ya betul, engkau sudah sembuh.
1: 他只是在众人面前宣告这个人的病已经恢复好，他可以回家。
0: Jadi imam ini hanya memeriksa kemudian mengumumkan kepada jemaah, ya betul, orang ini sudah disembuhkan daripada kusta dan boleh kembali ke jemaah.
1: 祭司没有权柄能够医治这个麻风病人。
0: Jadi imam itu tidak berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kusta ini.
1: 只有上帝医治麻风病的人。
0: Hanya Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang kusta.
1: 今天耶稣基督证明了耶稣基督有上帝的权柄。
0: Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa dari Tuhan.
1: 然后他劝这个人去找祭司查看身体。
0: Maka Tuhan Yesus menyuruh orang ini pergi memeriksakan diri kepada para imam.
1: 意思是耶稣基督要来这个世界是完成律法，不是把律法是打乱。
0: Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi Taurat, bukan untuk merombak Taurat.
1: 耶稣基督的权柄不只是医治这长大麻风的人他个人的疾病。
0: Jadi kuasa Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit kusta ini.
1: 耶稣基督要医治恢复这个群体啊，他的家庭，他的村庄。
0: Jadi Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan orang ini dan keluarganya.
1: 你们想一想吧，这个长大麻风的人一下子从家里被赶出，从这他的村庄里就被赶出。
0: Kita pikirkan bagaimana orang yang sakit kusta ini tadinya dikucilkan, dikeluarkan dari kampungnya.
1: 圣经没告诉我们他到底多长时间这样生活。
0: Jadi Alkitab tidak mengatakan berapa lama orang ini dikucilkan di luar perkampungannya.
1: 但是他长期被忽视，自己很孤独痛苦的这种时间，耶稣基督伸着手来摸他，来医治他了。
0: Berapa lama orang ini dikucilkan, tetapi Tuhan Yesus menjamah dia dan menyembuhkannya.
1: 你们想一想吧，他的妻子会怎么样？
0: Kita bayangkan bagaimana istrinya.
1: 突然他的丈夫长大麻风了。
0: Tiba-tiba suaminya sakit kusta.
1: 他所爱的丈夫得了麻风病了。
0: Suami yang dikasihi, dicintainya itu terkena kusta.
1: 一定要离开村庄。
0: Harus meninggalkan rumah dan meninggalkan kampung halamannya.
1: 可能邻居们在后边说，哎呀，她的丈夫长大麻风了。
0: Mungkin tetangga-tetangganya mengatakan di belakang, hey, suaminya itu kena kusta.
1: 到底犯了什么样的严重的罪？上帝这样审判他呢？
0: Dosa apakah yang telah dibuat orang ini sehingga dihukum oleh Tuhan?
1: Hey, 别靠近他，有可能他也会长大麻风。
0: Jangan pedulikan dia.
1: 这妻子心中的这种恐惧感，你们能想象吗？
0: Bisa dibayangkan bagaimana perasaan istrinya, ketakutan istrinya, kekecewaan daripada istrinya ini.
1: 虽然他活着，但是已经被杀的样子。
0: Meskipun dia hidup, tapi sepertinya sudah mati.
1: 他的孩子们怎么样？
0: Bagaimana dengan anak-anaknya?
1: 想要看爸爸。
0: Ingin melihat papanya?
1: 我需要爸爸。
0: Aku perlu papa.
1: 我要拥抱我爸爸。
0: Aku ingin memeluk papa saya.
1: 但是我爸爸再也不能回家。
0: Tetapi ayah saya tidak bisa kembali.
1: 如果这个长大麻风的人靠近有人的地方的时候，
0: kalau seorang yang sakit kusta mendekati ada kumpulan manusia, orang-orang,
1: 他一定要大声喊叫。
0: Dia harus berteriak, keluar suara.
1: 离开我，我是长大麻风的人。
0: Tinggalkanlah aku, aku seorang yang kusta.
1: 离开我。
0: Tinggalkanlah aku.
1: 那很多村庄的人，就是这个孩子的朋友们，很可能拿着石头就扔他。
0: 你走开，滚开。Mungkin orang kampungnya atau anaknya sendiri akan melempar batu pada dia. Pergi, pergi, jangan dekat sini.
1: 这个孩子们，他从小心中的这种痛苦、伤痕多么深，我们能知道啊。
0: Betapa sakitnya hati dari anak-anak ini.
1: 他的父母也是一样。
0: Demikian dia.
1: 这个社会是很尊重这个名誉啊。
0: Masyarakat ini sangat menitik beratkan kehormatan.
1: Ini sangat penting, ini sangat penting.
0: Juga sangat memperhatikan lingkungan.
1: Jika tiba-tiba anaknya ini mendapat penyakit kusta,
0: kalau tiba-tiba anaknya ini mendapat penyakit kusta, menerima hukuman atau kutukan dari Tuhan, maka orang akan memperlakukan dia seperti anjing. Kalau anak kita yang sakit, bagaimana sakitnya kita? Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan seperti ini? Tetapi dalam keadaan ini Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah dia dan mengatakan, aku mau engkau sembuh.
1: 然后呢让他去找祭司查看自己的身体。
0: Kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke imam untuk memeriksakan dirinya.
1: 一定要需要祭司的宣告，你的病已经恢复好了。
0: Ini memerlukan pernyataan dari imam bahwa kustanya sudah sembuh.
1: 你可以回家。
0: Engkau boleh pulang.
1: 你可以回到你妻子身上。
0: Kembalilah kepada istrimu.
1: 你可以回到你的孩子们身边。
0: Bisa kembali ke samping anak-anakmu.
1: 你可以回到你父母身边。
0: Engkau bisa kembali kepada orang tua kamu.
1: 所以耶稣基督的权柄不只是医治恢复一个人长大麻风的人。
0: Jadi kekuasaan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit kusta ini.
1: 耶稣基督的权柄医治恢复夫妻关系。 爸爸跟孩子们的关系，父母和他的关系。
0: Jadi Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan hubungan anak dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya.
1: 是一种全面性的完整的恢复。
0: Pemulihan yang sempurna.
1: 所以耶稣基督真的怜悯他，医治他，完全就恢复他和他的家庭，他们的村庄。
0: Tuhan Yesus betul-betul menyembuhkan penyakit itu dan memulihkan hubungannya dengan orang sekitar.
1: 感谢上帝，我们的主耶稣基督有这种权柄啊！
0: Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus berkuasa memulihkan.
1: 所以圣经告诉我们，承认、相信耶稣基督权柄的人，他们得到了什么样的恩典？
0: Jadi di Alkitab kita lihat bagaimana orang yang mengakui kekuasaan Tuhan.
1: 就被洁净了他的麻风病。
0: Dia disembuhkan dari penyakit kustanya.
1: 百夫长的仆人立刻就恢复了。
0: Hamba dari perwira ini pun disembuhkan.
1: 但是第八章同时告诉我们，有些人没有相信耶稣基督的权柄。
0: Tetapi di pasal 8 ini juga dikatakan ada orang-orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan Yesus.
1: 有些人拒绝耶稣基督的权柄。
0: Ada orang yang menolak kekuasaan Tuhan Yesus.
1: 所以十二节告诉我们，这些不承认耶稣基督权柄的人，最终会怎么样呢？被赶出到赶到外边黑暗里去，在那里哀痛苦。
0: Di ayat 12 mengatakan bagaimana keadaan orang yang menolak kekuasaan Tuhan Yesus, yaitu sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
1: 这个34节告诉我们格拉森的这个那个地方的人。
0: Di ayat 34 mengatakan mengenai keadaan orang yang di Gerasa. Sekitar daerah Gerasa.
1: 他们看到了耶稣怎样医治这个赶鬼的这个人。
0: Di ayat 34 bagaimana orang Gerasa melihat Tuhan Yesus mengusir setan-setan ini.
1: 虽然他们看到了耶稣基督的权柄，但是他们就害怕。
0: Mereka melihat kekuasaan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka takut.
1: 拒绝耶稣基督的权柄。
0: Dan mereka menolak kekuasaan dari Tuhan Yesus.
1: 请耶稣基督离开。
0: Silakan mengusir Tuhan Yesus, janganlah di sini.
1: Saudara
0: sekalian, permasalahannya bukan karena Tuhan Yesus tidak mempunyai kekuasaan. Permasalahannya adalah
1: kita tidak percaya
2: bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang demikian besar. Engkau ingin menjadi orang yang seperti apa?
1: Tetapi
2: menolak kekuasaan Tuhan Yesus atau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Yesus.
1: 在这里我们承认耶稣基督的权柄的意思是什么呢？
2: Di sini kita melihat apa artinya kita mengakui kekuasaan Tuhan Yesus.
1: 不只是相信他有权柄权势能力能够医治恢复这个疾病，
2: bukan hanya percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit ini,
1: 更重要是承认他医治的时间，他医治的方法，他医治的程度，
2: tetapi percaya cara dan waktu dia menyembuhkan.
1: 所以这个长大麻风的人，他对耶稣说这样说吗？主，若肯。
2: Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang kusta ini adalah dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau.
1: 我们很多时候祷告中强迫耶稣。
2: Kadangkala waktu berdoa kita memaksa Tuhan Yesus.
1: 按着我的时间,
2: menurut waktu saya.
1: 按着我的需要,
2: menurut kebutuhan saya.
1: 按着我要的这个程度,
2: menurut tahapan yang saya ingin.
1: 上帝一定要回答我。
2: Tuhan harus mengikuti saya.
1: 这个不是承认权柄的样子。
2: Ini bukan mengakui kekuasaan Tuhan.
1: 我们需要100%相信耶稣基督的权柄。
2: Kita harus 100% percaya kekuasaan Tuhan Yesus.
1: 也100%承认耶稣基督他有权柄，他有主权。
2: Kita harus mengakui 100% bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kekuasaan.
1: 所以我们一定要像他一样。 我们在神面前说，主，若你肯，你能洁净我。
2: Jadi kita harus seperti orang ini berkata, Tuhan, kalau engkau mau.
1: 在我们当中，
2: diantara kita,
1: 有没有身体疾病的人？
2: Apakah ada yang sakit?
1: 你真的相信耶稣基督的权柄？
2: Engkau percaya kekuasaan Tuhan Yesus?
1: 耶稣基督能够医治你的疾病。
2: Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu.
1: 可以现在起来。
2: Silakan berdiri.
1: 或者你们有没有遇到经济上的问题， 家庭、夫妻、孩子关系上的问题， 任何问题需要耶稣基督帮助的人。
2: Apakah ada yang orang memerlukan bantuan Tuhan Yesus, baik itu dalam segi ekonomi maupun hubungan keluarga?
1: 我请你们站起来。
2: Bisa berdiri.
1: 需要耶稣基督的帮助。
2: Orang yang memerlukan bantuan Tuhan Yesus, silakan berdiri.
1: 我最后再问,
2: terakhir pertanyaan lagi.
1: 无论我们的情况怎么样, 我愿意承认耶稣基督有伟大的权柄, 能够医治恢复帮助我, 真的相信的人, 相信耶稣基督权柄的人, 可以站起来吗？
2: Orang yang percaya bahwa Yesus Kristus bisa menolong kita mengatasi penyakit maupun segala macam,
1: silakan berdiri.
2: Apapun, silakan berdiri. Mari kita masuk dalam doa.
1: Tuhan,
2: kami berdiri di hadapanmu. Kami mengakui bahwa Engkau mempunyai kuasa yang begitu besar. Kami mengakui bahwa Engkau bisa menyembuhkan penyakit kami. Dan kami yakin Engkau bisa menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan mengasihi kami, berikanlah kami iman yang cukup agar mengakui kekuasaan-Mu, percaya akan kasih-Mu. Saat ini juga Tuhan, sembuhkanlah penyakit kami ini.
1: 恳求上帝你彰显你的权柄来恢复我们每一个人。
2: Tuhan, pulihkanlah kami semua.
1: 求你
3: 怜悯我们。
2: Kasihanilah kami Tuhan.
3: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
2: Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
3: Amin.
2: Amin.
3: 请坐。
2: Silakan duduk.
3: 我们一起唱圣颂。
2: Kita akan menyanyi SPK 334.
3: 我们一起唱圣颂334首来举行奉献。
2: Sucikan hatiku, kita melakukan persembahan.

0: 와 니 재징 당시의 대마풍.
1: Tuhan, Engkau telah menyucikan orang kusta pada masanya.
0: 니 지금 예 재징 우리 每个人의 심령.
1: Pada hari ini Engkau juga menguduskan setiap hati kami.
0: 우리 相信 주의 화 必定 成就.
1: Kami yakin perkataan Tuhan apa sih akan terjadi.
0: 주아 니 무슨 능不能의 문제, 니 肯不肯의 문제.
1: Bagimu bukannya dapat atau tidak, tapi mau atau tidak.
0: 我们相信你 必定 接近我们.
1: Kami yakin Engkau pasti menguduskan kami.
0: 不管是我们身体上的疾病, 以致心灵深处的不洁.
1: Meskipun kami penyakit jasmani maupun kenajisan di dalam hati kami.
0: 只要我们坦然无惧地来到我们的主的面前, 我们向你哀求，相信你必定接近我们。
1: Asalkan kami datang dengan kerendahan hati, mau bertut di hati-Mu, maka Engkau akan menguduskan kami.
0: 你也赐恩给每个在你面前哀求的人。
1: Engkau juga menguduskan setiap orang yang datang hadirat-Mu.
0: 主啊，我们的内心深处有不好的东西，求你接近我们。
1: Di dalam hati kami ada yang tidak berkenan pada-Mu, kira Engkau yang kuduskan.
0: 让我们更加爱主更深。
1: Biarlah kami bisa tambah mengasihi Tuhan.
0: 与主相连。
1: Bersatu dengan Tuhan.
0: 我们也把我们更多的人奉献的放在你面前。
1: Kami juga menyerahkan persembahan kami ke hadirat-Mu.
0: 当我们甘心乐意把自己交在你面前的时候。
1: Ketika kami menyerahkan kepada-Mu dengan sukarela.
0: 我们不但将我们的心交在你的手里。
1: Bukan saja kami mempersembahkan hati kami.
0: 我们也将我们的物质财物交在你的手里。
1: Kami juga mempersembahkan materi kami ke dalam tangan-Mu.
0: 我们宣告这一切都是从神来的。
1: Kami mengakui semua ini berasal dari Tuhan.
0: 是你赐给我们的。
1: Adalah pemberian daripada Tuhan.
0: 当我们甘心乐意把任何的物质交在你手里的时候。
1: Pada saat kami mempersembahkan dengan sukarela.
0: 求你看顾和厚报。
1: Kiranya Engkau yang melihara kami.
0: 求你大大祝福我们的心。
1: Dan Engkau juga memberkati kami hati kami.
0: 更将把自己摆上和奉献。
1: Tambah mempersembahkan diri kami ke hadirat-Mu.
0: 这样祷告奉耶稣基督的名求。
1: Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. 请坐。
3: Silakan duduk.
2: 好，下面时间我们教会的报告消息。
3: Selanjutnya adalah pengumuman dari gereja kita.
2: 我们每主日上午10点有举行这个崇拜，同时有儿童主日崇拜。
3: Bersamaan dengan kebaktian kita di sini, kita ada juga sekolah minggu.
2: 愿上帝赐福我们的主日学，能够从我们的小孩子从小认识上帝。
3: Kiranya kita bisa membawa anak-anak kita dari kecil mengenal Tuhan.
2: 我们周三下午5点仍然有双语祷告会。
3: Hari Rabu tetap jam 5 ada kebaktian doa.
2: 希望通过祷告能够更认识上帝。
3: Kiranya dengan doa kita lebih mengenal Tuhan.
2: 我们一同起立唱诗颂330首。
3: Bangkit berdiri menyanyikan 300

预备我的心灵受上帝的赐福，愿主耶稣基督恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。 Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berubah, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki.
1: 珍惜你现在拥有的，别奢望你不能得到的。

0: ketika ada peluang walaupun tipis. Ambillah peluang itu.
1: 即使只有一线的希望，也应该好好的把握它。